wokyerema wo se izahwefo na no pe enye izahwefo na emo wiase hwefo gana hwefo wo busua ne hwefo woni padua so hwefo mamia mise izahwefo na wo se adwumwe aye osorofo dwom odi wanio Eyi osorofo dwom kra wa mye kwase ye ntubi no enu nko akra ye adinya kese ye osorofo dwom o ba anope wase ye ntubi na kwanya otwerofo no fa so eto dwom ne nie ose mema mani so makire mepo no ehi na memu afri beba Memu afri awurade osoro ne asase yofo no wore ma wonan enwatiri de ohwe wo no rintonko hwe de ohwe Israel no wo rintonko na orena awurade no ohwefo awurade no wunyunu wo ensani faso wo wiya wensi wo wiya ana osrane anajo Awurade bɛhwɛ wo so bɔne nyinaa ho. Ɔbɛhwɛ wo kra so. Awurade bɛhwɛ wadi firi ɛne wo fie ba so. Afiri sɛsɛi na ɔde akosi daa.

po e chan fo yi bi chire won na o de nyame ase nyame awaji o mafiri owuo mu amane mu kamo bro nyina aja awachiche ya re go bibi tu ya ni akabe ya moya no wachira musa nyi ankun wajichire ya wiro obibia obaichere re na ni wadi bewie kakura na wachire won amane ne sohwa eba won so asia ade pote ne de wanhye dan ka ade pote pa esi ya abemfunu bebre kire won adwen beltran wanhye da anka de pote bejes mabu pokes enianom yempese yedi awuhia eba yesu asia no siemo na okyema wose ehye yenso wa bruyen tumme so adia na ye face no ehye wa ma yeni ankasa ne ntimi nya hwe wose ema afei yan kondo owuo enie ma ne nemu no ye konbe do owuo na yeni akura so ye babe mu so ye bewu eti dia ye ye ne se yan fa ye ho anto ye ho so tie ne yo ye hu ne sa no ko ye ne ewu so ye bewu ani ye kura ye hu so ye wu awie da eba sa no yanfa ye hu anto ye ho so na mo dia ye ye ne se ye dia ne tu onyankopon onyan awufuo ne so sa se ye wu mpa obetu ye nyane ye sa nyankopon we ne dia ne tu no so na ono no ye ye mfri sa owuo kasee no accident kasee no owuo kasee no ono na ye ye mfri mu na dia ye meda ne se wasi besi sabri ya menemo kasa ya kwa odasu yi yen jesa amanie ni yemfri mu odasu yi yen na wasi ye nimse obeko sunsuwe yi yen lukwa sebe ni poni mwumachuro